وقلنا تقال ولا خوك اساي شنو مين لي كوكوب هنا ساش كبالي فارماسيا اوش لا خو راس لي كلزادا تشي شتون سان بيدرو كالشا اشي تشي تشوكري لي تشابيل تشابيل بان والي فيتامينز وانا خويلي انالجيسيكو تشارو تيرا والي جينيريكوس والي بوبولاريس ارانتي تاوتشيش خوني لي بان لي كالونا كانجيلان تشوكري اسرائيل تيبيل ماكا تشيكلي كابيلال Marina Sutin Licután Cheru, Juan Lecha Bilbán Riquenco Elías, Sali Farmacia, Oxlajo, Calzada Chistón. Ainda Canaza, Jal Chiruli, Gasolina, Puma, Aran Chistón. Ogana Caran Choque, Ruy Bilinquín, La Isla y Janali, Conquesta, Lichuam, Lichuque, Chiquirecín, Marajocana, Juí, La Isla, Nabez, Chucuabez, Lichuachimbez, Nachimbez, Arante Tau, Lecha Bilbán. Naruna, Gulán, Chebambal, Coelías, Aran Sali, Juan Camlal, de Camchejerib, Saatin, Tagulán, Chebambal. Ogana Sarang Sali Cholvina Sherena Sali Shnikaikwa San Pedro San Pablo Makata Shakli Railan Wita Shapli Yajerte Sikli Farmacia Oshlahu Calzada Chistun San Pedro Kachao Ogana Kuina Kajulti Kasa Shkabali Agropecuario Katini Arana Kui Chistun Aran Calzada Chistun Aran Tetau Lichabil Abono Lidisagro Li 15-15-15-20-20-20 Urea Nitro Mayafer, Juana Juyarán, 2020, Guría 15. Juan Iferti, Maíz Ferti, Cardamomos, 15, Super B. Arante Tabli, Herbicil y Gramozón, Elimina, Paraguay, Trotao, Tontín. Juana Juyli, Concentrar, Éptica, Islandi, Cuyli, Cuacash, Limes. Maíz Molido, Maíz Quebrado, Palmista, Melaza, Concentrar, Éptica, Islandi, Santa Ana, Concentrar, Purina, Concentrar, Alianza. Juana Juyli, Concentrar, Bionó, Arante Tauchish, Junilain. La isla mayorista, Reli Abono, Mara Reli Concentra, Cubenata, que manquere. Juan Rillajil y Culandro, Cuijocan, que era. Ogana Jaile, Seicho Lejil, Bantio, Shinacarán, Sansa, Lecho, La isla Cachavila, Javilecho, Queche, Javinquil, Cheruli, Jonalay. Zapatzacal, Cuclajuca, Sal, Shnumeli, Cujubon,